ритм.

My sins are my savior.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування.

0: Вання ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Це нова лайн. Фері Дон, фічерен Карлен Бан. Лав

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері гуманітарного забезпечення населення. На Харківщині вперше відзначили День української музики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. В день 18 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по індустріальному району міста. Також у Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Сталася пожежа, є поранені, одна людина загинула. Як розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. 9 ударів авіабомб зафіксували у Золочівській громаді Харківщини протягом доби. Зокрема, РФ била по Золочеву, Чорноглазівці та Орішинці. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60406 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопень, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Рибальщина та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Беседін провів робочу зустріч з заступницею директора з питань гуманітарної допомоги Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії Клаудією Клюгер-Рібейро, керівником відділу громадянське суспільство, міжнародна та гуманітарна допомога австрійського агентства з розвитку Губертом Нойврітом та заступником посла Австрії в Україні Даніелем Рьотліном. Під час візиту до транзитного центру евакуйованих, розгорнутого на базі одного із закладів освіти Харківщини, сторони обговорили подальшу гуманітарну підтримку та грошову допомогу людям, постраждалим внаслідок агресії РФ. Також делегації було презентовано роботу електронної платформи «Поруч» для бронювання доступних місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. За ініціативи Харківської обласної військової адміністрації в області вперше відзначили День української музики. Свято започаткували з метою вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, популяризації української музики, підтримки молодих талантів та зміцнення українського культурного простору. Під час мистецького заходу прозвучали твори української народної музики, композиції сучасних українських авторів, зокрема харківських композиторів, а серед учасників були студенти закладів мистецької освіти, військовослужбовці, ветерани та жителі регіону. 42 дитини народилися в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 25 хлопчиків та 17 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 12026 дітей. За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок. 18 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою.
2: Нова Лайн.
0: Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: хітового настрою «Новалай».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на «Новалай».
0: Протягом дня в етері «Новалай».

Нікуди не згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.
3: Мадонна and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
0: Слухай, скільки.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн.
6: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм «Твоє» – Радіо Нова Лайн.

0: музичним релізом наразі потішила співачка Кула. Її нова музична робота має назву «Під стоп». І за словами виконавиці, це трек про сильне тяжіння двох закоханих людей, коли хочеться взяти паузу, щоб побути лише удвох. Але головне, що виділяє цей трек серед інших робіт Кули – експериментальне звучання. У роботі «Під стоп» поп-музика поєднана з елементами соулу, госпелу та джазу. Тож пропоную послухати це цікаве звучання від Кули.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: У роботі «Підстоп» зараз почули спокусливу та грайливу сторону Коли. І це амплуа точно пасує виконавиці. Окрім цього, «Підстоп» став першою частиною трилогії Коли про різні етапи кохання. Тож, скоро на нас чекають нові музичні історії. А тут з вами була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
7: Заряджаємо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері гуманітарного забезпечення населення. На Харківщині вперше відзначили День української музики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. В день 18 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по індустріальному району міста. Також у Харківській області російські війська вразили електропоїзд. Сталася пожежа, є поранені, одна людина загинула. Як розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. 9 ударів авіабомб зафіксували у Золочівській громаді Харківщини протягом доби. Зокрема, РФ била по Золочеву, Чорноглазівці та Орішинці. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60406 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопень, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Рибальчине та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Беседін провів робочу зустріч з заступницею директора з питань гуманітарної допомоги Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії Клаудією Клюгер-Рібейро, керівником відділу громадянське суспільство, міжнародна та гуманітарна допомога Австрійського агентства з розвитку Губертом Нойврітом та заступником посла Австрії в Україні Даніелем Рьотліном. Під час візиту до транзитного центру евакуйованих, розгорнутого на базі одного із закладів освіти Харківщини, сторони обговорили подальшу гуманітарну підтримку та грошову допомогу людям, постраждалим внаслідок агресії РФ. Також делегації було презентовано роботу електронної платформи «Поруч» для бронювання доступних місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. За ініціативи Харківської обласної військової адміністрації в області вперше відзначили День української музики. Свято започаткували з метою вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, популяризації української музики, підтримки молодих талантів та зміцнення українського культурного простору. Під час мистецького заходу прозвучали твори української народної музики, композиції сучасних українських авторів, зокрема харківських композиторів, а серед учасників були студенти закладів мистецької освіти, військовослужбовці, ветерани та жителі регіону. 42 дитини народилися в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 25 хлопчиків та 17 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 12026 дітей. За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок. 18 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 50-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною до гори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
9: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
4: Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті.
3: На Нова Лайн.

Йдеш туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Nova

0: Соціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 362-річчя від дня заснування селища Пісочин пройшов у безпечному просторі. У ньому взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, мешканці громади та інші. З вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що Харків і Пісочин об'єднують тісні відносини, а для мешканців обох громад День Пісочина став спільним святом. З цієї нагоди низці пісочинців вручили почесні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Simpler and Bash. Tequila and Ibiza.

0: твоя, це твоя осінь. Ритм твоє радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Начати ти. Така закохана до мама.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
3: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Заряджаємо.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.

0: Аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці СКП «Харків Міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 10 ліфтів. Також вони відреагували на понад 190 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали більше 1500 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною до гори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
8: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Україні 10-та година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: До кінця 2026 року Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС. Сполучені Штати схвалили продаж Україні озброєння на понад 2 мільярди доларів. ЄС поки не може оплатити ракети до Петріот для України. Президент Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури Франції на випадок гібридних атак РФ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
4: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули четверо людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Євросоюз до кінця 2026 року. Про це він сказав під час прес-конференції на полях першого саміту Карпатської вісімки. Зеленський вкотре зауважив, що для вступу в Європейський блок Україна має виконати відповідні кроки уперед у власному законодавстві. Як відомо, 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні озброєння на суму 2,68 мільярда доларів. Угода передбачає закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання і послуг. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. У разі укладання цієї угоди фінансування здійснюватиметься за рахунок європейських внесків та грантів США за програмою «Наземне військове фінансування». У Європейській комісії заявили, що поки не отримали від України підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Через це Брюссель не може здійснити відповідні виплати з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро. Про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, фінансування ракет до «Петріот» у межах позики було схвалене ще минулого тижня, але для цього потрібні затверджені контракти з боку української сторони. Нагадаємо, 18 вересня Європейська комісія оголосила про виділення Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що віддав наказ відповідним органам підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських загроз. Про це пише Ле Фігаро з посиланням на слова голови держави. Макрон зазначив, що протягом останніх тижнів російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася після того, як РФ збільшила атаки. Він додав, що Франція на цьому фоні має підвищити пильність щодо російської загрози та сформувати план захисту чутливої інфраструктури, який захистить промислову та технічну базу від дронів та кібератак. Організатори літніх Олімпійських ігор 2032 в австралійському Брисбені визначилися з місцем проведення змагань з веслування. Для цього обрали річку Фіцрой у центральній частині штату Квінсленд. Однак сайт регіональної ради Рокгемптона, найбільшого міста, через яке протікає річка, визначає її як відоме природне середовище крокодилів. Проте Міжнародний олімпійський комітет на офіційному сайті повідомив, що річка Фіцрой пройшла перевірку на відповідність технічних вимог міжнародних федерацій.
0: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
4: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду, на півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25, на заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 20. 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. Столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 градуси. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Чорж фа вас. Лайка прея.

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
8: Нова Лайн.

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн. Монатик.

Fisher, Florence Summon. What a life. Fit Florence Summon.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала, чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжують роботи з благоустрою території приватного сектору. В Немишлянському, Основ'янському та Словіцькому районах комунальники вивезли 500 кубометрів гілок. Також вони вивезли сміття з місць накопичення. Провели санітарне очищення 250 вулиць. Крім того, за зверненнями літніх громадян і людей з інвалідністю, працівники підприємства допомогли впорядкувати прибудинкові території.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною до гори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: До кінця 2026 року Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС. Сполучені Штати схвалили продаж Україні озброєння на понад 2 мільярди доларів. ЄС поки не може оплатити ракети до Петріот для України. Президент Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури Франції на випадок гібридних атак РФ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули четверо людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Євросоюз до кінця 2026 року. Про це він сказав під час прес-конференції на полях першого саміту Карпатської вісімки. Зеленський вкотре зауважив, що для вступу в Європейський блок Україна має виконати відповідні кроки уперед у власному законодавстві. Як відомо, 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні озброєння на суму 2,68 мільярда доларів. Угода передбачає закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання і послуг. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. В разі укладання цієї угоди фінансування здійснюватиметься за рахунок європейських внесків та грантів США за програмою «Наземне військове фінансування». У Європейській комісії заявили, що поки не отримали від України підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Через це Брюссель не може здійснити відповідні виплати з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро. Про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, фінансування ракет до «Петріот» у межах позики було схвалено ще минулого тижня, але для цього потрібні затверджені контракти з боку української сторони. Нагадаємо, 18 вересня Європейська комісія оголосила про виділення Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що віддав наказ відповідним органам підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських загроз. Про це пише Ле Фігаро з посиланням на слова голови держави. Макрон зазначив, що протягом останніх тижнів російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася після того, як РФ збільшила атаки. Він додав, що Франція на цьому фоні має підвищити пильність щодо російської загрози та сформувати план захисту чутливої інфраструктури, який захистить промислову та технічну базу від дронів та кібератак. Організатори літніх Олімпійських ігор 2032 в австралійському Брисбені визначилися з місцем проведення змагань з веслування. Для цього обрали річку Фіцрой у центральній частині штату Квінсленд. Однак сайт регіональної ради Рокгемптона, найбільшого міста, через яке протікає річка, визначає її як відоме природне середовище крокодилів. Проте Міжнародний олімпійський комітет на офіційному сайті повідомив, що річка Фіцрой пройшла перевірку на відповідність технічних вимог міжнародних федерацій.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
3: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду, на півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25, на заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 20. 32. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. Столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 градуси. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Алок, Дженніфер Лопес. Everything's fine.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

світ. Наразі серед новинок музики привертає увагу свіжа робота українського співака та актора Лугая. Вона має назву «Скільки». Загалом це четверта музробота в кар'єрі Артура. Вона була написана понад рік тому після перенесення чоловіком

0: прослушка на Nova Line.
1: Напередодні свого 33-річчя Артур Логай, актор, відомий ролями в українських телесеріалах та розважальних шоу, релізнув свою четверту муз-роботу під назвою «Скільки». Трек філософський і не схожий на попередні релізи Логая. Тож цікаво, що буде далі. А наразі з вами була RJ Анна. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі СТОП.

0: Продгов'ю.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
2: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
2: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Утерцентрі надання соціальних послуг на Мишлянського району продовжує працювати пункт прийому та видачі вживаних речей. В межах міської програми «Допоможи ближньому» послугами пункту вже скористалися 1300 мешканців району, які опинилися у складних життєвих обставинах. Серед них – люди похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. Напередодні холодного сезону пункт потребує поповнення запасів теплого одягу, взуття, ковдр, рушників, постільної білизни, засобів гігієни. До збору речей можуть долучатися всі охочі. Тар-центр працює за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 10А.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».
1: Радіо «Нова Лайн».
2: This is Nova Line Radio.
3: Carlita, Sophie Tucker, Manhattan.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: До кінця 2026 року Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС. Сполучені Штати схвалили продаж Україні озброєння на понад 2 мільярди доларів. ЄС поки не може оплатити ракети до Петріот для України. Президент Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури Франції на випадок гібридних атак РФ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули четверо людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу в Євросоюз до кінця 2026 року. Про це він сказав під час прес-конференції на полях першого саміту Карпатської вісімки. Зеленський вкотре зауважив, що для вступу в Європейський блок Україна має виконати відповідні кроки уперед у власному законодавстві. Як відомо, 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні озброєння на суму 2,68 мільярда доларів. Угода передбачає закупівлю та модернізацію систем протиповітряної оборони, а також супутнього обладнання і послуг. Відповідна заява опублікована на сайті відомства. У разі укладання цієї угоди фінансування здійснюватиметься за рахунок європейських внесків та грантів США за програмою «Наземне військове фінансування». У Європейській комісії заявили, що поки не отримали від України підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Через це Брюссель не може здійснити відповідні виплати з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро. Про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаш Уйварі. За його словами, фінансування ракет до «Петріот» у межах позики було схвалене ще минулого тижня, але для цього потрібні затверджені контракти з боку української сторони. Нагадаємо, 18 вересня Європейська комісія оголосила про виділення Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що віддав наказ відповідним органам підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських загроз. Про це пише Ле Фігаро з посиланням на слова голови держави. Макрон зазначив, що протягом останніх тижнів російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася після того, як РФ збільшила атаки. Він додав, що Франція на цьому фоні має підвищити пильність щодо російської загрози та сформувати план захисту чутливої інфраструктури, який захистить промислову та технічну базу від дронів та кібератак. Організатори літніх Олімпійських ігор 2032 в австралійському Брисбені визначилися з місцем проведення змагань з веслування. Для цього обрали річку Фіцрой у центральній частині штату Квінсленд. Однак сайт регіональної ради Рокгемптона, найбільшого міста, через яке протікає річка, визначає її як відоме природне середовище крокодилів. Проте Міжнародний олімпійський комітет на офіційному сайті повідомив, що річка Фіцрой пройшла перевірку на відповідність технічних вимог міжнародних федерацій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду, на півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25, на заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому, столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 градуси. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне

вітаємо ж туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: Алкоголь використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Осінь тут, на Нова Лайн.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план, тепло.

0: створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною до гори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а пісня. На Нова Лайн.

0: Україні 13 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
4: Там, де народжуються хіти.
5: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери.

0: яка щодня працює для безпеки людей.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Україні 14 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Карта світу. Придибашка.

Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Є опора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся

0: Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
2: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Чонсаміт, Дювалт, Джулія Чач, Шейдс оф Блю.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою. Nova Line. Nova Line. Nova Line.
2: В Україні 15-та година.
3: Реклама.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Це Nova Line.
6: Заряджаємо.
7: Nova Line and you.
8: Jack Style and John. What are we gonna do?

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Настя Кола.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

Людину з великими очима українською називають окань. Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади

0: 17 до 19 та з 20 до 22. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 16 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Через атаку РФ по Україні Польща підіймала військову авіацію. На Одещині після ударів без світла залишаються понад 178 тисяч родин. Візит Сі Цзіньпіна до США триватиме 3 дні. Михайло Кохан здобув срібло континентального туру в Польщі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули 4 людей. Попри жалобу, 19 вересня російські війська знов вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. 19 вересня через атаку РФ по Україні в повітряному просторі Польщі чергувала військова авіація. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Зазначається, що відповідно до чинних процедур також було активізовано необхідні сили та засоби, що прибувають у розпорядженні командування. Зокрема, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан готовності. На Одещині після масованої атаки РФ без світла залишаються майже 178 тисяч родин. Аварійні знеструмлення є в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси. Про це 19 вересня повідомили в ДТЕК. Станом на ранок енергетики повернули світло понад 60 тисячам родин. У компанії зазначили, що можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Державний візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки триватиме з 23 по 25 вересня включно. Окрім переговорів з президентом США Дональдом Трампом, програма передбачає церемонію офіційної зустрічі та державну вечерю в Білому домі, приватне чаювання, відвідини Національного архіву. Про це повідомив високопосадовець Сполучених Штатів під час брифінгу для журналістів. 23 вересня Трамп має зустріти китайського очільника Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Лі Юань на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона. Український легкоатлет Михайло Кохан посів 2-е місце в змаганнях з метання молота на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру, що відбувся в Польщі. Кохан підходив до виступу на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру після абсолютного чемпіонату світу в Будапешті, де посів 3-е місце в метанні молота.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злот 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день. На півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23. На заході істотних опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Не осінь, а пісня. На Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні дізнаємось більше про довгоочікувану прем'єру Шугара під назвою «Німе сил». Саме так, уривок цієї композиції вже став вірусним у мережі. А загалом це вже друга робота виконавця в стилі диско. Із притаманною Шугару іронією. У цій композиції співак розкаже історію хлопця, який хоче вразити кохану своїми статками, а сам насправді знаходиться на мілині. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Шугар знову дивує своїм талантом створювати життєві і веселі композиції. Але цього разу робота була вперше написана у співпраці з відомим сонграйтером Іваном Клименком, що теж збільшує шанси треку «Німи сил» на успіх у чартах. Завтра ж чекайте на огляд чергової музновинки. RJ Анна була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії.

0: Харків сьогодні.
1: Цього тижня фахівці КП «Центр поводження з тваринами» відновили 25 вольєрів для собак. Комунальники також замінили пошкоджену плитку, відреставрували зливову каналізацію, відновили огорожі та двері. У КП нагадали, що зараз у притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною до гори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
9: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: В Україні 17 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Через атаку РФ по Україні Польща підіймала військову авіацію. На Одещині після ударів без світла залишаються понад 178 тисяч родин. Візит Сі Цзіньпіна до США триватиме 3 дні. Михайло Кохан здобув срібло континентального туру в Польщі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули 4 людей. Попри жалобу, 19 вересня російські війська знов вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. 19 вересня через атаку РФ по Україні в повітряному просторі Польщі чергувала військова авіація. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Зазначається, що відповідно до чинних процедур також було активізовано необхідні сили та засоби, що прибувають у розпорядженні командування. Зокрема, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан готовності. На Одещині після масованої атаки РФ без світла залишаються майже 178 тисяч родин. Аварійні знеструмлення є в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси. Про це 19 вересня повідомили в ДТЕК. Станом на ранок енергетики повернули світло понад 60 тисячам родин. У компанії зазначили, що можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Державний візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки триватиме з 23 по 25 вересня включно. Окрім переговорів з президентом США Дональдом Трампом, програма передбачає церемонію офіційної зустрічі та державну вечерю в Білому домі, приватне чаювання, відвідини Національного архіву. Про це повідомив високопосадовець Сполучених Штатів під час брифінгу для журналістів. 23 вересня Трамп має зустріти китайського очільника Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Лі Юань на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона. Український легкоатлет Михайло Кохан посів 2-е місце в змаганнях з метання молота на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру, що відбувся в Польщі. Кохан підходив до виступу на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру після абсолютного чемпіонату світу в Будапешті, де посів 3-е місце в метанні молота.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злот 11 гривень 75 копійок.
3: Про погоду.
4: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день. На півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23. На заході істотних опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.
5: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
5: Це Нова Лайн.
3: Там, де народжуються хіти. М'ята. Зручна, незручна.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Це Nova Line. Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Філія благоустрій КП «Шляхрембуд» щодня стежить за санітарним станом дворів та територій вздовж доріг загального користування. Комунальники прибирають сміття та очищають урни. Загалом за тиждень вони зібрали 3700 кубометрів опалого листя, а також вивезли 1200 кубометрів великогабаритного сміття. У Харкові продовжуються роботи з догляду за зеленими насадженнями. Так, за тиждень працівники підприємства виконали санітарну обрізку 7000 кущів, стрижку живоплоту.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старшних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Нова Лайн.

0: дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Україні 18 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Через атаку РФ по Україні Польща підіймала військову авіацію. На Одещині після ударів без світла залишаються понад 178 тисяч родин. Візит Сі Цзіньпіна до США триватиме 3 дні. Михайло Кохан здобув срібло континентального туру в Польщі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18-го вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули 4 людей. Попри жалобу, 19 вересня російські війська знов вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. 19 вересня через атаку РФ по Україні в повітряному просторі Польщі чергувала військова авіація. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Зазначається, що відповідно до чинних процедур також було активізовано необхідні сили та засоби, що прибувають у розпорядженні командування. Зокрема, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в стан готовності. На Одещині після масованої атаки РФ без світла залишаються майже 178 тисяч родин. Аварійні знеструмлення є в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси. Про це 19 вересня повідомили в ДТЕК. Станом на ранок енергетики повернули світло понад 60 тисячам родин. У компанії зазначили, що можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Державний візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки триватиме з 23 по 25 вересня включно. Окрім переговорів з президентом США Дональдом Трампом, програма передбачає церемонію офіційної зустрічі та державну вечерю в Білому домі, приватне чаювання, відвідини Національного архіву. Про це повідомив високопосадовець Сполучених Штатів під час брифінгу для журналістів. 23 вересня Трамп має зустріти китайського очільника Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Лі Юань на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона. Український легкоатлет Михайло Кохан посів 2-е місце в змаганнях з метання молота на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру, що відбувся в Польщі. Кохан підходив до виступу на турнірі срібної серії континентального легкоатлетичного туру після абсолютного чемпіонату світу в Будапешті, де посів 3-е місце в метанні молота.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польський злот 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день. На півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23. На заході істотних опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пенні Бланко and Селена Гомес and Бекки Джі. Тіол Відо. Лала.

ідеально. Кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає Нова Лайф. Слухай, скільки?

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: подарків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 362-річчя від дня заснування селища Пісочин пройшов у безпечному просторі. У ньому взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці, мешканці громади та інші. З вітальним словом до присутніх звернувся перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що Харків і Пісочин об'єднують тісні відносини, а для мешканців обох громад День Пісочина став спільним святом. З цієї нагоди низці пісочинців вручили почесні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це Нова Лайн.
9: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Заряджаємо.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Україні 19 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф. Заряджаємо.
4: Головне в деталях. Підсумки.
5: Генштаб заявив про нові ураження армії РФ на окупованій Донеччині. Президент Зеленський анонсував оновлення моделі управління у медичних силах ЗСУ. Український фігурист здобув срібло юніорського етапу гран-прі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули четверо людей. Попри жалобу, 19 вересня російські війська знов вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. 19 вересня Сили оборони уразили 4 об'єкти російських окупантів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, пункти управління безпілотників російської армії атакували в районах Луганська та Покровська. Окрім цього, в Генштабі прозвітували про ураження 2 складів військ РФ. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики в командуванні медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Про це голова держави повідомив за результатами доповідей головнокомандувача українського війська Михайла Драпатого та міністра оборони Євгенія Хмари. Також Зеленський обговорив з Драпатим і Хмарою оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців для служби в силах оборони України. Крім цього, було погоджено нові далекобійні операції ЗСУ у відповідь на російські удари, а також визначено подальші пріоритети активних дій на фронті. Затверджений президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом закон про санкції імені покійного сенатора Лінсі Грема розширює обмеження за примусову депортацію росіянами українських дітей. Під них можуть потрапити не лише ті, хто їх вивозив, а й посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають заморожування активів в Америці та заборону в'їзду на територію України. Нагадаємо, напередодні Трамп підписав документи, тепер серед іншого має право запроваджувати мита до 100% проти держав, які купують російські енергоносії. У Сінгапурі запустили національну програму Read SG, яка має заохотити людей читати щодня та менше часу проводити за коротким контентом у соцмережах. За щонайменше 15 хвилин читання учасники отримують віртуальні монети, які можна обміняти на невелику грошову винагороду. Про це повідомляє The Guardian. Програму Read SG запустила Національна бібліотечна рада Сінгапуру 6 вересня. У межах проєкту учасникам пропонують читати щонайменше 15 хвилин на день і фіксувати це на державній платформі. За одну таку сесію нараховують 20 віртуальних монет. За день можна зарахувати лише одну сесію. Накопичивши 1000 монет, учасник може обміняти їх на 1 сінгапурський долар. Для цього потрібно виконати умову програми протягом 50 днів. Організатори наголошують, що головною метою є не заробіток, а мотивація людей регулярно виділяти час на читання. Український фігурист Єгор Курцев став срібним призером юніорського етапу гран-прі в Анкарі. Цей результат став найкращим для представника України на цьому рівні за останні 28 років. Втримати срібло Єгору вдалося у довільній програмі, за яку він заробив 130,95 бали. У підсумку Курцев фінішував другим із загальним результатом 201,95 бала. А відставання від переможця склало всього 14,71 бала.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
5: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день, на півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23, на заході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Заряджаємо. Ранні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн. Осінь із присмаком музики на Нова Лайн. Росу. Дурна.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.
6: Ретроманія на Нова Лайн.
7: Тепер більше,
8: тепер довше.
7: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
9: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці СКП «Харків Міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 10 ліфтів. Також вони відреагували на понад 190 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали більше 1500 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За старим календарем, з 19 вересня вранці починалися перші приморозки. У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики. Якщо воно лягає лицьовою стороною вверх, то це до студеної зими. А якщо виворітною догори, то зима буде теплою. А якщо і так, то це на помірну зиму.
8: На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Знайди своє на Новолайн.

про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
1: Генштаб заявив про нові ураження армії РФ на окупованій Донеччині. Президент Зеленський анонсував оновлення моделі управління у медичних силах ЗСУ. Український фігурист здобув срібло юніорського етапу гран-прі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Балаклійській громаді на Харківщині 19 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки ввечері 18 вересня. Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов. Через удари РФ напередодні загинули четверо людей. Попри жалобу, 19 вересня російські війська знов вдарили по одному з мікрорайонів Балаклії. 19 вересня Сили оборони уразили 4 об'єкти російських окупантів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, пункти управління безпілотників російської армії атакували в районах Луганська та Покровська. Окрім цього, в Генштабі прозвітували про ураження 2 складів військ РФ. Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення управлінських підходів та системи реагування на виклики в командуванні медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Про це голова держави повідомив за результатами доповідей головнокомандувача українського війська Михайла Драпатого та міністра оборони Євгенія Хмари. Також Зеленський обговорив з Драпатими Хмарою оновлення нормативної бази та підходів до залучення іноземних добровольців для служби в силах оборони України. Крім цього, було погоджено нові далекобійні операції ЗСУ у відповідь на російські удари, а також визначено подальші пріоритети активних дій на фронті. Затверджений президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом закон про санкції імені покійного сенатора Лінсі Грема розширює обмеження за примусову депортацію росіянами українських дітей. Під них можуть потрапити не лише ті, хто їх вивозив, а й посадовці, установи та посередники, які це організовували чи забезпечували. Санкції передбачають заморожування активів в Америці та заборону в'їзду на територію України. Нагадаємо, напередодні Трамп підписав документи, тепер серед іншого має право запроваджувати мита до 100% проти держав, які купують російські енергоносії. У Сінгапурі запустили національну програму Read SG, яка має заохотити людей читати щодня та менше часу проводити за коротким контентом у соцмережах. За щонайменше 15 хвилин читання учасники отримують віртуальні монети, які можна обміняти на невелику грошову винагороду. Про це повідомляє The Guardian. Програму Read SG запустила Національна бібліотечна рада Сінгапуру 6 вересня. У межах проєкту учасникам пропонують читати щонайменше 15 хвилин на день і фіксувати це на державній платформі. За одну таку сесію нараховують 20 віртуальних монет. За день можна зарахувати лише одну сесію. Накопичивши 1000 монет, учасник може обміняти їх на 1 сінгапурський долар. Для цього потрібно виконати умову програми протягом 50 днів. Організатори наголошують, що головною метою є не заробіток, а мотивація людей регулярно виділяти час на читання. Український фігурист Єгор Курцев став срібним призером юніорського етапу гран-прі в Анкарі. Цей результат став найкращим для представника України на цьому рівні за останні 28 років. Втримати срібло Єгору вдалося у довільній програмі, за яку він заробив 130,95 бали. У підсумку Курцев фінішував другим із загальним результатом 201,95 бала. А відставання від переможця склало всього 14,71 бала.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 19 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 20 вересня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно та від плюс 11 вночі до плюс 22 в день, на півдні місцями короткочасний дощ, на термометрі до плюс 23, на заході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 24 максимально, у столиці України безхмарно та плюс 23. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: a dream last night.
1: Про людину сердиту або в поганому настрої кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
2: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це «Нова Лайн».
2: Радіо «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is «Нова Лайн Радіо».

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.
1: Новолайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі музичну прем'єру тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. А слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Бути зручною. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сурі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Це Nova Line. Two colors. Prima donna.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі. Вітаю, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону у затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні послухаємо казочку «Не рий яму іншому, сам в неї потрапиш». Ходив від хати до хати, сліпий жебрак промовляв: «Не рий яму іншому, сам в неї потрапиш, не рий яму іншому, сам в неї потрапиш». Почула його дружина сільського багатія, ну, що сім шкур дер із бідняків, і пригрузила йому: «Знаю, це ти про мого чоловіка говориш». «Ну, та нічого, трапися ти мені ще раз, я тебе провчу». Підвернула вона рукави і замісила калач. А перш ніж посадити його у піч, поклала в тісто отруту. О півдні сліпий жебрак знову проходив повз будинок багатія. Побачивши сліпого, дружина багатія гукнула його: «Ей, дідусю, іди сюди!» І подала йому той калач. «Візьми, — сказала вона, — ще теплий, це я для тебе спекла, щоб віддячити за мудрі слова». Жебрак вклонився, взяв калач, поклав його в торбу і вирушив в дорогу. Вийшов за село, пішов широкою дорогою. Пізно ввечері на полі зустрівся йому вершник. А то був цей син злої багачки. Він їхав з гір, де паслися батькові отари овець. «Ей, діду!» — гукнув старого багатіїв син і зупинив коня. «Ходиш цілими днями, жебраєш, напевно, знайдеться в тебе шматок хліба. Дай щось поїсти, в мене з голоду в животі бурчить. Там у горах чабани їдять просяні коржики, а я не можу, живіт болить». «Дам, синку, дам», — озвався жебрак. Дістав із торбини калач. «Ось, відламай половину. Одна добра жінка дала мені цей Тоді син схопив калач і крикнув: Весь віддай. Ти ще випросиш, тобі все одно більше робити нема чого.
2: Угу.
1: Набив рота калачем, замішаний руками його матері, котою, да. Хльоснув коня і ой, поскакав. Діставшись додому, жадібний багатіїв син раптом почав корчитися від болю і стогнати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вмираю.
2: Угу.
1: Мати злякалася. Не знаю, як бути. Їй спало на думку, що...
2: А що?
1: Що син отруївся. І вона запитала його, що він їв. Він каже: нічого. Цілий день макової росинки в роті не було. А от тільки надвечір з'їв один калач. Хто тобі його дав? Один сліпий жебрак. Я зустрів його на дорозі, попросив у нього хліба, і він дав мені калач. Почувши ці слова, мати заголосила: ой, бідолашина, що ж я наробила? Говорив жебрак: не рий яму іншому, сам в неї потрапиш. Правильно говорив. Та я його не слухала. Ну і почала рвати на собі волосся від горя. Не рий іншому ями. Це дуже довго і складно. Тим більше, що сам можеш неї потрапити.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
3: Радіо Новолайн. Лінія хітового настрою.
4: Радіо Новолайн.
3: Новолайн.

0: iCloud. Days Like Night.
1: В Україні північ.

Feel hot, ass, get to. Feel hot, ass, get to. Feel hot.